0: ち向かっていかなきゃいけないかなと思った昭和。
1: 神の子。
2: 神の子。神の子。Redimido, man. Redimido.
1: ありがとう。